0: tukede era butukerede emambi esaze na te oba atere lugenda kutambula lutya
1: bukede gwokola chimbuli
0: emambi esaze
2: Emambi esaze Ewamu esaze Bwivate nasala Ine esaze Ne kakos The microphone soldier
3: Nonore ruimaro mkeze Kumesimu oluaga